0: اسے سیانے پربھو نے سجان پربھو نے میرے من دی ویدنا نو میرے دکھ سکھ نو سنیا تے تا مینوں بہت لاہے وندے پھل پدا پراپت ہوئے تو بد نیکی چنگی بد نال چنگے ڈنگ نال مینوں لابھ پراپت ہوئے ایسے کر کے میں ہاتھ بنے نے اودے اگے جی کی ایک ہی پیمانی امر جتن کر رہے بہت تیرے تن تلنی قیمت جانی پربھو تو بے مکھ ہو کے جنہیں مرضی جتن کر لئیے ہومے دے پرے ہوئے پدارتھاں نال بجے ہوئے جنہ مرضی بھج نٹ کر لئیے اودی کوڈی قیمت نہیں اودی تل بھر بھی قیمت نہیں ہاں جس دن گرو کے ہو جائیے جس دن اے احساس ہو جاوے جس کا دیا پہنے کھائے تسیوں آلس کیوں بنے مائے صاحباں دی سخمنی روز پڑھ دے سن دے جے پرساد بسے سکھ مندر تسے دے آئے صدا من اندر جے پرساد گرے سنگ سکھ بسنا آٹھ پہر سمرو تس تا رسنا جے پرساد رنگ رس پوگ نانک صدا تے آئیے تے آون جوگ کتنا کچھ اسے بخشیا ہے کتنا کچھ پیا ماننا ہے اودے سامنے سیانا بن کے نہ بہو نمانا بن کے اودے سامنے ہوشیار بن کے نہ بہو اودے سامنے تا چاکر بن جا سیوک بن جا پولا بن جا تے جس دن پولا بن جائے گا پایو بال بدھ سکھرے سواد آ جائے گا اودیاں بخشاں دا پاتر بن جائے گا اے بھاونا لے کے ہم کچھ نہ ہی ایک ہے اوہی آگے پاچھے ایک او سوئی ایسی بھاونا لے کے تے جس دن یہ بھاونا لے کے ترے گا پھر گر بوئت وڈ بھاگی ملیا نانک داس سنگ پاتھر تریا تر جائے گا ترن والے ہونا ہے تے پھر مالک دے اگے سپاون نال چکیا کریے
1: تن ہی سیا دکھ سکھ میں
0: اس سپاون نال چکیا